0: Veseljak.
1: Sem jadr, jestres, prima, fin, kar hoče, vse si ulovim od rib. Jelena pa domicke.